ma eda wase ama mili sent ni na busu eda wase nana ye nya akwa jima ni na busu eda wase abina abina frimpoma ni ni mani ni nananom eda wase

Awurade ebo mpa ye wo Yesu din mu srema wa fran ni ba ba mu wa Awurade don sabe kano Kasagu abofro ya brabom Kasagu abrante ya brabom ma enom pemunye den ahodin munwura ni nipadue mu ewo Yesu Kristo din mu ene ya bo mpa ye amen Awurade ase Bacho yinti minfa ko biya biya biya biya naso. Tim bacho yedidi siwa ha. Wa ofreno. Ebre ninti yinti mi enfa. Yinti mi enfa. O tini ni mpa iba imo den. Mafa uko no yinti bacho. Boshi nekasa. O tini ni mpa iba imo den. E yenu oma bibri. Efe o sena wakasa frihi. Adote

0: ya brochure. Ye mubi yo honu mwa. Ebra ni yesusa ni ya pa brochure ko. Ye try school. Anye ye.
1: Mfa.
0: Me yo hini kura kwa emba zime enya visa.
1: Mm.
0: Oh. Ba me de mi hobe tuwa uradinya nkupo osunu.
1: Hallelujah.
0: Ekwa ina biyo.

bona one wa basa ina bona kwa fobi mala pia na wuna tani na wa basa wa suda wa kurau